Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

маса 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

любимите ти песни Energy от 90-те до днес. Само на едно място. Само на едно място. Само на едно място. Те могат да бъдат заедно.

10-та е Simply Had My Love. Така се будим в 5-та минута на 6 до сряда, защото живота е прекрасен и точно толкова хубав, колкото му позволиш да бъде. Нека деня да започне по този начин и да продължи с малко ля-ля-ля, за да се събудим. Ей, ти си помагат по енерджи.

Бейсов, Бейсов остават за винаги по Радио Енерджи, станцията с любимата музика за събуждане. В сряда, казва си, но тига предстои се хлажда. Днес преминаване на студен фронт от Северозапад, температурите се понижават, няма да превишават 30 градуса. Днес очакват ни и следобедни валежи. Кратки летни бури, на които можем само да се радваме, поне за момент. Имайте ги предвид, обаче, ако ще излизате в късния следобед и вечерта. А от мен и звездите след малко, не и преди супер присъствие на Теди Суимс по Радио Енерджи.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: На тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
1: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
4: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
5: След 200 метра зави към магазин за обувки, след това към костюми, после към хълки, следва украсата.
6: Ох, ще се омъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
6: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
6: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
11: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
12: Willkommen in Deutschland.
13: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
12: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
13: Позволете си немски стандарт на живот.
12: Техновел.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
13: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.bg. Техновел.
12: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
14: Чупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
15: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Екселсиор, Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Екселсиор. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
16: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
17: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.

Rhythm is a dancer, танцуваме с напис, въждаме овните, денят е подходящ за бързи решения, за нови инициативи, действайте уверено, но избягвайте прибързаните действия, дълци, обърнете внимание на финансите и личния комфорт, един спокоен разговор може да реши и стар въпрос. Близнаци, очаква ви интересна среща, новини, денят е благоприятен и за общуване. Раци, доверете се на интуицията си, малък жест към близкия човек ще донесе и голяма радост, така че действайте. Голяма радост и събуждане с Кейто и Джони. Продължаваме.

Любимо присъствие по Радио Енерджи събужда лъвовете. Време да покажете лидерските си качества. Успехът ще дойде, ако работите обаче в екип. Деви, организацията ще бъде голямото ви предимство. Завършете започнатото преди да поемете нови задачи. Възнеи денят носи възможност за хармония в отношенията. Не се страхувайте да направите и първата крачка. Скорпиони, концентрирайте се върху най-важните цели. Възможно е приятно развитие и в личния живот. Така че се оглеждайте от мен и Шон Пол и продължаваме.

Абсолютно любимо събуждане с Шон Пол, Стрелци Добро утро. Добър момент е за планиране, за учене, за нови идеи. Оптимизмът ви ще заразява и околните. Козирог, търпението ще ви помогне да постигнете желания резултат. Избягвайте излишните спорове, обаче Водолей денят носи вдъхновение на стандартни решения. На очакван разговор пък може да отвори нови възможности. Риби, отделете време за себе си и за хората, които цените. Вслушвайте се във вътрешния си глас, преди да вземете и важните решения. Всъщност последното като че ли важи за всички. Поздрави с Алексия, защото The Summer is Crazy по Energy.

Хот на Алексия остава за винаги. The Summer is Crazy. Вие добре знаете, че серотонинът е хормон, свързан с регулиране на настроението ни, играе ключова роля за поддържане на цялостното ни психично здраве. И докато някои хора се обръщат към лекарства, има различни естествени начини за повишаване на нивата на серотонин в организма. За тях ще ви разкажа най-преди лятото на Хюгели Солид по Energy.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
2: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
4: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
5: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
6: Пак се чудя къде да ходим това лято.
7: Ние вече резервирахме в хотел Голарус, Слънчев бряг.
6: Има ли отстъпки?
7: Да,
6: all inclusive и пакетни цени за цялото семейство.
7: И морето е близо?
6: Да,
7: на първа линия, точно срещу хотела.
6: Побързай, хотел Голарус те чака.
7: hotelglarus.bg.
8: Имот в България не се продава с «А, беше видим». Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
9: България. Аз съм Пламена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и ти помага да изградиш своя успех. Аз избрах Ханис, избира го и ти.
10: Детска кухня Ян Бибиян.
11: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиян.
10: Поръчай на janbibian.net.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
12: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
1: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
12: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
1: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
12: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
13: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
14: И сега?
13: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
14: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
13: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
15: Не, не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
16: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
15: И на баница с масълце ми бие.
16: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
17: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
18: Щупен протектор, пак и пак, с Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервиз. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.

абсолютно любими тайпа ни събужда по Радио Енерджи, а симптомите на ниски нива на серотонин могат да се проявяват като лошо настроение, раздразнителност, тревожност, умора, лош апетит или затруднено заспиване. Как да повишим обаче нивата на серотонин по естествен път без лекарства? Слънчевата светлина на първо място. Не случайно лятото сме толкова щастливи и влияе пряко върху настроението, нивата на серотонин в тялото. Физическите упражнения също повлияват нивата му, като предизвикват освобождаване на триптофан в кръвта. Умерено интензивните упражнения в продължение на поне 30 минути през повечето дни от седмицата трябва да се превърнат в абсолютен навик. И здравословното хранене, и управлението на стреса, и качествения сън на задължителен е за поддържане на оптималните нива на серотонин в кръвта ни. Нашата цел трябва да бъде 7 до 9 часа качествен сън всяка нощ и можем да постигнем това най-лесно, като установим редовен график на сън, приложим релаксираща рутина преди лягане, каквото ви хрумне, и оптимизираме средата си за сън. А средата за събуждане със сигурност при нас зависи от любима песен. Напомням за Maroon 5 с Кристина Агилера по Радио

Shining, няма по-подходящо за лятото от слънцето, хубавата музика и стрекотното настроение по Radio Energy, няма по-важно нещо от комфорта и спокойствието на душата. Комфорт и красота и от подаръците тази седмица от Radio Energy и Штори Солис участваш и се информираш в нашия сайт radioenergy.bg. Right side пред са момчетата, които ще гледаме на живо на Spice Music Festival. Има няма две седмици и половина останаха.

0: ПНГ.
1: Здравейте.
0: Ило, там отново изкара. Може ли на Тупак?
1: Може.
0: Калифорния.
1: Може. Има си я?
0: Много хубаво.
1: Всичко да ти е хубаво днес. Успешен ден. Енерджи, добро утро.
2: Добро утро, Енерджи.
1: Здравей.
2: Може ли има на радио Енерджи?
1: Може.
2: За начало, за деня.
1: Хубав и успешен да бъде, усмихнат, благодаря. Енерджи, добро утро.
3: Ало, добро утро.
1: Здрасти.
3: Може ли на Армин Ван Бюрен тази нова?
1: Да, имаш ли си любима? И на Наута Влад?
3: Да.
1: Супер, добре, имаш ли с удоволствие. Усилва и един страхотен ден.
4: Енерджи Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Добро утро, Енерджи!
1: Здрасти!
0: Хубаво настроение тази сутрин, да пуснем една хубава песен.
1: Включвай се!
0: Така, водища, като тебе ми е удоволствие да се свързвам с вас.
1: Много си мил, благодаря ти!
0: Позитивно,
1: да, но. Супер гуд, я имаш голямо удоволствие и ти го пожелавам за целия

0: Най-интересно, когато ти си сутрин на работа.
1: Благодаря.
0: Мога да си водията си там в зяка.
1: А, така, добре. Добре ли беше за днес?
0: Да кажем, че е добре.
1: Ама, то зависи от теб,
0: така че. Може ли
1: едно, разбира се, имаш я.
0: Окей.
1: Всичко да ти е окей. Много, много хубав ден. Успешен. Енерджи, добро утро.
2: Енерджи, добро утро.
1: Здрасти.
2: Как си, Виличка? Как си?
1: Много добре. Благодаря.
2: И аз така много добре. И искам да ти чуя просто нещо класа и да се събуря така с настроение.
1: Идеално.
2: И сега се чувствам така доста вързен, като си чух и искам да си поръчам една петичка. Дали ще може да ми я хотнеш на Angel, Tox и Drew?
1: Много яко. Имаш я, да.

0: Музика. Твоето следващо приключение с Мюи.
1: Още преди обята вятърът от Северозапада се усили, от начало над западните и северозападните райони ще започнат нови провалявания с гръмотевици. В северозападната половина от страната само на отделни места и за кратко. В останалата обаче ще е дъждливо през целия ден. А иначе максималните температури от 29 до към 33-34 градуса.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usseśteś li energy.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: Виенска кухня.
1: Подът е скъп. Височината безплатна.
2: АБ сервис. Качва стоката на стелажи.
1: Стелажи,
2: мотокари,
1: ред в склада.
2: АБ сервис. Прави място от въздуха.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Ниаманте създаде Редженик. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Миаманте.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
6: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.

0: Обичати се бе!
1: Джинджира Алба Спрей
2: бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
1: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
2: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
3: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
4: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
5: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. karates.com.
6: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
7: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
8: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
9: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.
10: Медискин. Репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.

0: времето.
1: Да, абсолютно, абсолютно. Ами, Крис, нека продължим в същия ритъм. Макс, no more.
0: Супер е.
1: Това предлагам аз. С пожелание на хубав ден, дай Боже, с по-малко изминути към природата.
0: Прохладен и успешен да бъде.

0: Здравейте, аз отлазвам от Испания и още съм под емоциите от световното първенство.
1: А сигурно съм, че владеят.
0: Да. Може да поздравя моя приятел Ивчо и приятелката му Криси с целия хена от Кетчуп.
1: Лос Кетчуп, ще танцуваме за вас от дори много да ви е хубав деня.
0: Много благодаря.
1: И до скоро! Мира!

си. Вкуса на всеки език. Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Linex преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Linex. Увереност отвътре за

0: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
1: Пешо, защо ни качи точно тук?
0: Има ли нещо за ядене?
2: Спокойно, аз съм подготвен.
3: Гиавена!
4: Пешо, ти си гений!
2: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
5: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
7: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
6: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
7: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
6: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
7: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
8: Такова, търся.
9: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
10: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy. Силата на бързото зареждане.
8: Димитри, какво правиш бе? Защо поливаш кафа в банята?
11: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
8: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
8: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
11: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местни грижа.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
13: Професионално почистване.
14: Вълшебните метли.
13: Вълшебните метли.
14: Професионално почистване.
15: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
13: Професионално почистване вълшебните метли.
16: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
17: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
18: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
19: Поръча ли масата?
18: Да.
19: А столовете?
18: Да.
19: Чадъра?
18: Да.
19: Люлката?
18: Да.
19: Откъде?
18: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
19: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
20: Поръчай сега на torbabg.com.
21: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.

0: Да, Шакира.
1: Може, как се казваш?
0: Лъчезар.
1: Лъчо, кого ще поздравяваме?
0: Всички, които се връщат от морето или отиват.
1: А ти от кои си?
0: Всички се връщат от море.
1: А, добре. Весело лято пожелаваме и страхотен ден. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Енерджи!
1: Здравей!
2: Здравей, съм от Варна.
1: Как си, Миленка?
2: Много добре си. Карам се покрай морето в пътя към работа.
1: О, на красота! Да пълниш очите! Ехе, то не останало.
2: Да. И се сетих за какво. За това хубаво време, когато бяхме тинейджери и ходих към полетните дискотеки. Наборите от Варна със сигурно ще ме разберат сега.
1: И не само.
2: Това беше едно невероятно. Сигурно и сега е така, ама аз моите спомени са от едно доста по-бурно време. Сега не съм мислила много, не знам как е. Да се сетих за YMCA, която звучеше тук в една емблематична варненска дискотека на плажа. И ставаше едно невероятно нещо. И много ми се иска да я чуем тази сутрин. Може ли?
1: Може, разбира се. Влана ще ти пречи да я танцуваш, но със сигурност поне в емоциите ще се получат нещата.
2: Абсолютно. Съветвам всички шофьори, ако има къде да отбият, да я слушат при отбита кола в страни, защото ръцете трябва
1: ръцете
2: да
1: трябва
2: на тази песен.
1: Да.
2: Да ме мърдат.
1: Абсолютно.
2: Сега ще ги развижи, ама YMCA съвсем ще ги вдигна, така че
1: ръцете
2: една вола на колеги.
1: Действай

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: дискотека, която си правим заедно на 0388958985. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здравей!
1: Искам да благодаря на дамата от Варна, която на поздрави с ОАМЦМ и с тая дискотека известната, която се казва, имаше много яки партията и много яки партията са правиха. Искам да върна жеста, но на ум аз много харесвам Бела Стела.
0: Добре, имаше с голямо удоволствие.
1: Благодаря, Енерджи. Много поздрави на вашите слушатели.
0: Много благодаря. Страхотен ден, да ни е да видим скоро.

0: радио от най-добрите в бизнеса с зеленчуци.
1: В бранша, да. Добре дошъл си.
0: Да. Ами, още малко отиваме да спиме.
1: А, така.
0: Тази нощ ни поваля. Добре.
1: Поразхлади.
0: Поразхлади, добре. Един поздрав, ако е удобно за началника Захария, човека с дълбокия джоб.
1: Да.
0: За колегите, за починалците колеги, които са отпуска, за тези, които ги заместваме и ги покриваме, и за вас.
1: Супер си, благодаря ти. С какво да...
0: И за жена ми.
1: А.
0: Най-важно.
1: Най-важно.
0: Така е. Ако е удобно с или с Ми-7 in Thunder.
1: Мисля, че е най-подходящо в случая, да.
0: Да.

0: час у страната, максималните температури има около 29 до към 33-34 градуса.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана.

0: Bad & Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześteszli energy.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1,39 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: Виенска кухня.
1: Търсиш парко място? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
5: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
6: Евелин 29.
7: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
8: Добре, тогава какво още чакам?
7: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
9: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
10: Всичко за баня къде ще открия?
11: Има решение. Казва се Джия.
10: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
11: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
10: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
12: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
13: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
14: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: Здрасти!
1: Енерджи, случайно да е минала красив живот на Айсен Бейтс?
0: Не, чакала е теб, за да ти го пожелаем за днес.
1: Еми точно, благодаря за което.
0: Моля ти си, прекрасен да ти е Даниил.
2: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3-8-8-9-5-8-9-5. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: Тън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
3: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
4: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
5: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
8: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
9: Епа, нема!
10: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins. Ултра тънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
11: Миме, какво мериш с тази рулетка?
12: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
11: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
13: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
14: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи нашийници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местния грижа.
15: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Енерджи, добро утро!
1: Добро утро! Тази сутрин ще ми върви за първи път и първо сутрин.
0: Ей, супер! Добре си дошъл!
1: Може ли да яхи?
0: Може, разбира се!
1: Супер, благодаря ти!
0: Аз ти благодаря, че се включва с това настроение. Запази го и всичко да ти е супер днес!
1: Подобно!
0: До скоро!
1: Чао!

0: песничка, ако може да пуснем на антик, али ми е пора.
1: Добре, ще потърси я на антик, със сигурност ще ги слушаме за теб, да. О, малко няма да е. Супер! Много хубав да ти е деня, много успешен.
0: Остави ви хубав ден на вас.
1: До скоро. Енерджи, добро утро.
2: Здравейте. Здравейте. Поздравя един кусто записан гимназист Наско с песента I'm good.
1: I'm good. Я имате с голямо удоволствие. Аз пожелавам много успешна годинка.

0: успехи. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Енерджи!
0: Здрасти!
1: Дали може да чуем Крис Кросс?
0: Може, разбира се, имаш я!
1: Благодаря и всички слушатели, лек ден!
0: Лек и успешен да бъде, до скоро!
2: Само на едно място! Come on. It's my life! Само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: обаче, защото поръчката дойде на 0388-958-95 за Good Shape. Чакаме и Snow Sim, Former и Теп. Енерджи, добро утро!
1: Ало, добро утро!
0: Здрасти!
1: Искам да поздравя Петри Слона от Мекс.
0: А, добре, окей. Хубав ден да имате успехи! Енерджи, добро утро!
1: Ало, добро утро!
0: Здрасти!
1: Може ли да направим един поздрав за една специална госпожа?
0: Да.
1: За моята страха. Гергана се казва.

0: предварително пожелание. Да, по ваш избор.
1: Много успехи, весел празник!
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
1: Малко повече слънце преди обяд, след обяд обаче с северо-западния вятър ще прониква и малко по-хладен въздух. Първо в западните и северо-западните райони, а след това и в останалата част от страната ще повали на места интензивно с максимални градуси от 29 до 33-34.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!

0: качеството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Балистик, Тони Найка Тим. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. Сенпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
5: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power. Сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
8: Мазо Купи ресторант представя 24 и 25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
9: Вълшебни,
10: вълшебни,
9: вълшебни метли. От вълшебните метли.
11: Професионално почистване. Вълшебните метли.
12: Миаманте създаде Regenic. Интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Миаманте.
13: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще, те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
14: Те не могат да кажат къде ги боли,
15: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
17: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, сключени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
18: Радио Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист, маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация, виж на radioenergy.bg.

0: искам да поздравя сина ми и да си пожелаем слънце, защото прогнозата е ужасна.
1: А, това не го мисли. По морето е за кратко това ужасното.
0: Така се надяваме, да. Искам да...

0: лака-лака тогава.
1: Точно. Разбрахме се.
0: Оцелихме.
1: Да, супер готин. Ден ви пожелавам много да се забавлявате, много яка почивка пожелавам и един лек път преди всичко. Енерджи, добро утро!
2: Добро утро, Фиска!
1: Здрасти, Боби!
2: Кой сте, приятелица?
1: Да, къде сте тръгнали?
2: Еми, сега отивам аз на почивка, при баба Дено, докато там да си работи.
1: Еми, да си работи на спокойствие, човек.
2: Добро утро, Фиска!
1: Как сте?
2: Добре.
1: Супер!
2: Искаме да те поздравиме с 17, но alright.
1: Аз ще си го върна обаче. Позволете. И ще ви го пожелая за един страхотен ден.

0: тук истинска от Варна. Искам да поздравя полицайката в районно песента Хева.
1: Хеван, това ли чух?
0: Да, да.
1: Супер! За вас ще е много поздрави на морето и на твоето семейство. Супер ден! Енерджи, добро утро!
2: Здрасти, Лизга!
1: Здрасти, как си?
2: Добре дошла, първо. Цяла седмица не може да се служи с тебе, но това би го не е било.
1: Радвам се, че успя днес е твоя ден.
2: Да, цяла седмица не е, но е третия ден. Така, много рунта в трафик днеска, не знам, що ти каза.
1: А, що така, да не са се върнали хората?
2: Не знам, колкото страшно, не може да бутаме.
1: Не съм чула за нещо конкретно.
2: Не, няма нещо, просто такова. Чудовщо, но както не. Ще чуеме ли Диди Корева?
1: Да, задължително. Много ми е любима тази.
2: Добре, айде да ходим за тези тогава.
1: Много ти благодаря. Супер готин ден, но успешен, спокоен.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора. Средно 3 от 10 филтъра от тютюневи продукти се изхвърлят неправилно. Лесно можем да променим това. Изхвърли използвания филтър от тютюнев продукт където трябва. В коша за буклук или на предназначеното за това място.
3: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
4: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
6: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка над 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
7: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
8: Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Вземете пробиотик Линекс за вас и вашето дете. За спокоен корем и щастливи летни емоции. Линекс. Увереност отвътре.
9: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация – ruvexcenter.com.
10: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
11: Ало, Мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
12: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
11: О, значи не е заради новата ми рокля.
12: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
13: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
14: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
15: Красива баня.
14: Опасни мисли. Герака беге.

0: Киберсвят.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
3: Един хот-дог, моля.
4: И едно еспресо.
3: Ела, опитай и се наслади.
4: Мини-март. Бързо и вкусно.
5: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
6: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29.

0: Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
1: Добре, тогава какво още чакам?
0: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.

0: 10. И така завършва сутрешният Energy Request. С бодра крачка стигаме средата на работната седмица. Днес лятото ти дава почивка от джегите, но нямаш такава, що се отнася до любимите хитове от 90-те до днес. За начало на 10 нас са Мелия, Делирио. Ще слушаме и Мелани Си по Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
1: Само на едно място.

това е радио Енерджи. Енерджи. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

0: Бояджия от днес до петък от 8 сутрин до 3 следобед на автомагистрала Тракия ще се премахва край път на растителност. Това ще е между 78 и 61 км в област Пазарджик. По този повод ще се променя движението в платното в посока София и трафикът ще преминава само в активната лента. От теб ще трябва да е вниманието. А от нас след малко идват Ace of Base, Higgles компания. Пускам ти ето това.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usseśteś li energy.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Всичко за баня къде ще открия?
6: Има решение. Казва се Джия.
5: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
6: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
5: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
8: Аз съм Пламена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и помага да изградиш своя успех. Аз избра Ханис, избира го и ти.
9: Хотел Нобел Слънчев бряг Ултра All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел!
10: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
11: България. Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
12: Професионално почистване.
13: Вълшебните метли.
12: Вълшебните метли.
13: Професионално почистване.
14: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
12: Професионално почистване. Вълшебните метли.
15: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
16: Те не могат да кажат къде ги боли, но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
17: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
18: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
19: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
20: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
21: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
22: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.

по енергия днес на 34 става Селена Гомес и интересен факт е, че майка я ражда, когато е едва на 16. Селена казва, моята майка дала всичко за нас, имаше 3 работни места, а с подкрепата си тя жертва живота си заради мен. Към момента Селена Гомес е световна звезда и работи с редица организации за благотворителни каузи, най-вече с УНИЦЕФ. Коя друга но-балканска звезда също има рожден ден днес, ще разберем малко по-късно. А след малко слушаме Backstreet Boys, Елени Форейра, пускам ти и ето това.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да. Парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: Гражданско от SDI. Сравни цените и спести.
4: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
5: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
6: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
7: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
8: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
7: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
9: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
10: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
11: Димитрия, какво правиш бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс. Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитрия, е кой ще плаща водата? Ай се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
13: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
14: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
15: Оф, пак ли аз ще шофирам?
16: Цял ден зад вулана.
15: Жега, трафик.
17: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
18: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
19: Дамски превръзки Бела, създадени за комфорта на всяка жена. Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
20: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
21: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

а само един неправилно изхвърлен фас може да предизвика огромни щети. 95% от случаите на горски пожари причината е човешка небрежност. И ние заставаме зад кампанията «Ти ли ще ми кажеш?». Насърчаваме отговорно поведение и най-вече правилно изхвърляне на фасовете от цигари на определените за това места. Повече информация има в сайта ни radioenergy.bg. А тук към финал на 10 отиваме с Miley Cyrus, CC Catch Crazy и веднага слушаме Иман Бек по Energy.

0: сряда, това ще си прецениш ти. А ако работата ти така или иначе е предимно свързана с седене, ти пожелавам много-много приятен ден. А тук идва и Лос Амбрелос по Енерджи.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Часът е 11. Време е за сладолед.
4: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Хити от 90-те до днес. Със съдействието на
1: GSense. Лятото му отива.

много места ще има валежи с гръмодевични бури и градушки. В 8 области в източната половина от страната е обявен червен код за валежи. Ще има и умерен до силен вятър. След обед обаче от запад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Максималните температури днес между 25 и 29-30 градуса. След малко Unlimited, David Guetta, пускам и ето това.

0: Galaxy. Вкуса на всеки език.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
3: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
2: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
4: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Автодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
2: Не чакай бъдещето, създай го. Академия по национална и информационна сигурност. Най-висока акредитация в националната сигурност. Развий потенциала си за професиите на утрешния ден. Кандидатствай сега на anis.bg.
3: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
4: И сега?
3: И сега!

0: Киберсвят.
1: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
2: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: Такова...
6: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
7: Мамо, този звук какъв е?
8: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
7: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
9: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
10: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
11: Увреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

На 22 юли рожден ден има гръцката музикална звезда Деспина Ванди. Всъщност тя е родена в Германия, но когато е на 6, родителите се връщат в Гърция, по-късно започва да учи педагогика, психология и философия в Солунският университет. По това време с таланта си обаче привлича вниманието на звездата Василий Скарас, който я кани да му акомпанира всяка вечер в собственият му клуб. И така Деспина днес ни е позната като певица, а не като да речем психоложка. Честит рожден ден на нея, а ние след малко слушаме Captain Hollywood Project. Пускам и ето това.

0: време за пътешествия и приключения. А в магазини Рая Тойс те чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения. В магазините на Рая Тойс и на RayaToys.com.
1: Хайде, намали го малко! Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
2: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Джинджира Алба Спрей.
4: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
3: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
4: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
5: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
6: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
7: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни, в училището, където започват мечтите, в офиса, където създаваме бъдеще, в любимото място, където се срещаме с приятели.
8: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
7: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
9: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
11: Летяща чиния!
10: Не, ето Жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
11: Да, Инсомния пица!
10: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
12: Инсомния.
13: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
14: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
15: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
16: Sprechen Sie Deutsch?
17: Говорите ли немски?
18: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
17: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото...
18: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
17: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
18: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
17: Даваме 3 години гаранция.
18: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
19: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
2: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
13: Какво изкупуваш, бе, момче?
2: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервиз. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.

Сладиш на слънчевите дни с Радио Енерджи Стори Солис, защото те предлагат не само штори и домашен текстил, а също и тенти, и комарници, и завеси, и изобщо всичко за една по-добра сянка през лятото. Тази седмица до четвъртък всеки ден един късметлия печели комплект възглавнички в петък. Участник получава и ваучер на стойност 50 евро от Солис. Трябва ти само регистрация в нашия сайт radioenergy.bg. Тук слушаме Линиер по Енерджи.

една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy.

0: по Енерджи за финал на 11 на 22 юли. Рожден ден и на актьорът Уилям Дефо. А към теб е поканата към новото гласуване за Енерджи Фейсбук хит и те очакваме във Фейсбук страницата ни. Даваме супер старт на новия час с Джина Джи, Deep Central и Тупак с Доктор Дре по Енерджи.
1: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 12. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: когато чуеш това, където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

0: по енергия. Една важна информация гласи, че днес на автомагистрала Тракия между 12.30 и 13.30 ще бъде изцяло затворено движението за оглед и повторно обследване при 311 км, където стана тежката катастрофа с тир минал през мантинелата. В този един час до 13.30 ще се използват обходни маршрути. След малко слушаме ето това.
1: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Sen Small. Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 август. Morska Gara Burgas. Вземи билет сега на spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Усещаш ли енерджи?
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg / цена. Lidl. Заслужава си.
3: Новините от последния час.
4: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
5: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се!
8: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
9: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
10: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
11: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
12: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
13: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
14: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
15: MyMoto е тук! С нов адрес, с по-голям магазин, повече MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
16: Търсиш перфектната лятна почивка?
17: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
16: All inclusive удоволствие само на крачки от морето.
17: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
16: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
18: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
19: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.

Роси по Енерджи, а ти, ако се питаш как да гласуваш за Енерджи Фейсбук хит, влизаш в Фейсбук страницата на Радио Енерджи България, намираш картинката, преценяваш коя от двете предложени песни ти харесва повече и гласуваш с палче или сърчице за едното от двете предложения. Събралото повече реакции ще чуем в един, а след малко слушаме ето

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Детска кухня Ян Бибиян.
3: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиян.
2: Поръчай на yanbibian.net.
4: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
5: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
4: А ако си докарам дървеници?
5: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
4: А кой може да поддържа входа и мазетата?
5: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
4: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
5: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
6: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца,
7: наденички шпек,
6: църпър е твоят лек.
8: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
9: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
10: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
11: Улови вълната на лятото.
12: Забрави за хемороидите.
13: Обади се и запиши час за консултация.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
13: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
14: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
15: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
16: Паус джинс.
15: Паус джинс.
17: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
18: Ох, ще се омъжа в колата!
19: Или просто отиди на едно място.
18: Къде?
19: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
18: Край на драмата. Отивам веднага.
19: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
20: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
21: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
22: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам?
23: Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
21: Е, добре, че си ти. За другия път ще знам.
23: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
0: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
3: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд –

0: Когато чуеш това, чуеш MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те.

изкуственият интелект накара много компании да намалят персонала си с очакването, че новите технологии ще поемат голяма част от работата. Днес обаче нещата се обръщат и според публикации компании отново назначават опитни инженери, за да се справят с проблеми, свързани с качеството на продукцията, задачи, с които автоматизираните системи не са успели. Кои са автомобилните гиганти, които го въведоха отново, виж сайта ни radioenergy.bg.

0: Любимите ти песни от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 13. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.
2: Energy Facebook Hit.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Свински врат без кост за 3 евро и 29 цента килограма. Чабата за 69 цента. Крем за мазане за 1 39 цента с Лидъл Плюс. 12 броя бира Шуменско за 6 евро и 12 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на ОМОД. Jeco.bg.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
5: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
7: Довери ни се.
9: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
10: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
11: Ниамант е създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic. Иновацията на Миаманте.
12: Два партньора. Една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
13: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям. За помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
16: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
17: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Екселсиор Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на All Inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Екселсиор. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.

0: Макси. Вкуса на всеки език.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл. Диня с малко семки за 59 цента килограма. И банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Кебапченца, кюфтенца, църпърмезенца. На денички шпек. Църпър е твоят лек.
1: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
6: Някои го наричат творчески хаос.
5: Но това си е просто хаос.
6: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
5: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
7: Поръча ли масата?
5: Да.
7: А столовете?
5: Да.
7: Чадъра?
5: Да.
7: Люлката?
5: Да.
7: Откъде?
5: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
7: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
8: Поръчай сега на torbabg.com.
9: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
9: За морето!
11: Такова, Трисия.
12: Какво такова бе?
10: Такова БГ ли?
12: Купи, продай.
10: Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
13: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds. Защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
14: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен. Български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен. Вкусът, който избираш отново.
15: Улови вълната на лятото.
16: Забрави за хемороидите.
15: Обади се и запиши час за консултация.
16: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
15: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
16: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
17: Детска кухня. Ян Бибиян.
18: Хей, ръчички, хей, гидве. С тях си папка най-добре.
17: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
18: Детска кухня Ян Бибиян.
17: Поръчай на janbibian.net.
19: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада.
20: АБ сервис.
19: АБ сервис. Прави място от въздуха.
21: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
22: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
21: А ако си докарам дървеници?
22: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
21: А кой може да поддържа входа и мазетата?
22: Пак Превента. Поръчваш онлайн на Превента.бг и идват.
21: Значи за всякакви вредители Превента.бг.
22: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Превента.бг. Лицензирани да убиват. Буквално.
23: Счупен протектор. Пак и пак. С кейс
0: Мисопротект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсопротект Плюс.
2: If you don't like something,

0: Часът е 14. Време е за сладолед.
1: Жена майка, кралица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Готови си за два дни чиста енергия. Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана.

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usseśteś li energy.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!

0: Переудобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
2: Един хот-дог, моля.
3: И едно еспресо.
2: Ела, опитай и се наслади.
3: Мини-март. Бързо и вкусно.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
6: Еха, смятай!
5: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранитогрес, керамика.
6: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
5: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
6: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
5: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
6: Терафлекс. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
5: Довери се.
7: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
8: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
7: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
8: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.

0: Я киберсвят.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин БГ. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин БГ.
3: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins – ултратънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Sensitive за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
4: Миме, какво мериш с тази рулетка?
5: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
4: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
6: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
7: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цял

0: назначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
3: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
4: Добре, тогава какво още чакам?
3: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
5: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical and Spa.
6: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
7: Пешо, а защо ни качи точно тук?
6: Има ли нещо за ядене?
8: Спокойно, аз съм подготвен.
9: Гиавена!
10: Пешо, ти си гений!
8: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
11: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
12: Кебапченца, кюфтенца, цър пармезенца.
13: Наденички шпек.
14: Църпър е твоят лек.
15: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
16: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
17: Мазокупи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
18: Колкото повече дни, толкова повече спомени. В хотел Excelsior Златни пясъци. Подарете си дълга лятна ваканция с 15% отстъпка. Насладете се на all-inclusive, басейн, анимация за деца и възрастни и спокойствие сред зеления оазис на курорта. Хотел Excelsior. Повече време за истинска почивка това лято. Резервирай на hotel-excelsior.net.
19: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
20: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.

0: Мамо, едно време имаше ли Ховентранс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на Ховентранс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховентранс.
0: За морето!
2: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сочна диня за 38 цента за килограм. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: При травми, изхващания и Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Часът е 15. Време е за сладолед.
2: Жена майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: пресни. Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на
1: Джинсенс. Лятото му отива.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Следващо приключение с Нюи.
1: Време е за ваканция. Не позволявайте на стомашните проблеми да провалят почивката ви. Бъдете подготвени. Взимайте пробиотик Линекс преди и по време на пътуване за вашия стомашно-чревен комфорт и за спокойно коремче на вашето дете. Линекс. Увереност отвътре за цялото семейство.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
3: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5 звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел.
4: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до 3 пъти повече Rev Points през целия юли. Паркирай умно. С M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията Rev Points.
5: Балистик. Тони Найка Тим. Перфектен. Феноменален.
6: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
7: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
8: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
9: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
10: Паус джинс.
9: Паус джинс.
11: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Той и на RayaToys.com.
12: Willkommen in Deutschland!
13: Добре дошли в Германия! Немско качество с електроуреди от Техновел.
12: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени, немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
13: Позволете си немски стандарт на живот.
12: Technovel.bg. Електроуреди, произведени за немския пазар.
13: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Technovel.bg. Техновел.
12: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
15: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
16: Щупен протектор. Пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор. Минус 50% на всеки следващ. Отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
17: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
18: Подът е скъп. Височината – безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.
10: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
19: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
10: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
19: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
10: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
20: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.

0: Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
3: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
4: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
5: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
4: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
6: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
4: А после отиваме на Канарите.
7: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
8: Красива баня,
7: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
11: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
12: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
13: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
14: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин, повече MyMoto. Булевард Искърско шосе 7, седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена, само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto, твоят верен мотомагазин.
15: Пак се чудя, къде да ходим това лято?
16: Ние вече резервирахме в хотел Гларус, Слънчев бряг.
15: Има ли отстъпки?
16: Да,
15: all inclusive
16: и пакетни цени за цялото семейство.
15: И морето е близо?
16: Да,
15: на първа линия, точно срещу хотела.
16: Побързай, хотел Гларус те чака.
15: hotelglarus.bg.
17: Детска кухня, Ян Бибиян.
18: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бабка най-добре.
17: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
18: Детска кухня Ян Бибиян.
17: Поръчай на janbibian.net.
19: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
20: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
19: А ако си докарам дървеници?
20: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
19: А кой може да поддържа входа и мазетата?
20: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
19: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
20: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
0: Джинджира Алба Спрей.
21: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
0: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
21: Джинджира Алба Спрей е дермокозметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
22: Такова...
23: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
24: Твоето следващо приключение.

песни Energy. От 90-те до днес. Със съдействието на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Часът е 16. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Master Boys е тук по Energy, Show Me Colors, изпълнители, които можем да си предложим и пуснем и в Energy Request. Шоуто започва точно в 5. До тогава Биби Рекса и Фетлес, Теди Суим, Снап и Синси Мюзик Фактори по Energy.
1: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Прогнозата за утре е за малко по-стабилно време. Краткотрайни валежи ще има само на изолирани места около планините. Дневните температури от 26 до 32 градуса.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Beck & Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finału Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześteszli energy.
2: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
3: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: Гражданско от SDI. Сравни цените и спести.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 20 до 26 юли в Лидъл диня с малко семки за 59 цента килограма и банани за евро и 9 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
6: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
7: Новините от последния час.
8: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
9: Един хот-дог, моля.
10: И едно еспресо.
9: Ела, опитай и се наслади.
10: Мини-март. Бързо и вкусно.
11: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
12: Какво става при тебе, брат?
13: Намерих си по-млада.
12: Какво? Жена ти знае ли?
13: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
14: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
15: Паус джинс. Във всеки град. Винаги близо до теб. Паус джинс. Визия, която се усеща.
16: Паус джинс.
15: Паус джинс.
17: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
18: България. Мамо, този звук какъв е?
19: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
18: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
20: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
21: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
22: Летяща чиния!
21: Не, ето Жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
22: Да, инсомния пица!
21: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.
23: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
24: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
25: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
0: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
1: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy, силата на бързото зареждане.
2: Radio Play Media, най-голямата радиогрупа в България, търси да назначи специалист маркетинг и реклама. Предлагаме ти да работиш за 9 от най-слушаните радиостанции в България. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg и ни кажи защо трябва да изберем точно теб. За повече информация виж на radioenergy.bg.

0: Гей Холи Лавинените горещи помисли с едни горещи момчета от края на 90-те. Чико Латино е това по Енерджи, станцията, която знае, че горещините предизвикват един малък ад сред природата, и то някога благодарение на човешката намеса. Само едно небрежно изхвърлено фаще може да е достатъчно, за да предизвика пожар. Особено в горещите летни дни. Именно това напомня кампанията Ти ли ще ми кажеш, която призовава всички да бъдем по-внимателни и по-отговорни, защото една незагасена цигара не е просто отпадък, тя може да попали цялата гора. Разбира се, тук само казваме, вие можете и да се информирате през сайта ни, адресът е radioenergy.bg. От нас Алексия, Лили Лут и Уиз Кидс по Енерджи.
1: Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.
2: Ти ли ще ми кажеш?
3: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла гора. Средно 3 от 10 филтъра от тютюневи продукти се изхвърлят неправилно. Лесно можем да променим това. Изхвърли използвания филтър от тютюнев продукт където трябва. В коша за буклук или на предназначеното за това място.
4: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
5: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
6: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел!
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
9: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
8: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
10: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ой, е! Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
12: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
13: И сега?
12: И сега живее перфектно. Нов дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
13: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
12: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
14: Детска кухня. Ян Бибиян.
15: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си папка най-добре.
14: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
15: Детска кухня Ян Бибиян.
14: Поръчай на yanbibian.net.
16: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и киселото млекце и айрянчето.
17: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
18: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
17: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
18: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
19: Аз съм Пламена Миткова, световна шампионка при двойки скока на дължина. Студентка съм в Академия по национална и информационна сигурност. Убедена съм, че когато избираш къде да учиш, избираш много повече от образование. Избираш среда, хора и подкрепа. Ханис вярва в теб и ти помага да изградиш своя успех. Аз избра Ханис, избира го и ти.
20: Всичко за баня къде ще открия?
21: Има решение. Казва се Джия.
20: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
21: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
20: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас. Или на gia.bg.
0: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус. След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
1: Ох, ще се омъжа в колата!
0: Или просто отиди на едно място.
1: Къде?
0: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
1: Край на драмата. Отивам веднага.
0: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.

0: Любимите ти песни Energy от 90-те до днес. Със съдействието на
1: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.

0: един мой любимец, Джеймс Дъглас по Енерджи. Кои са твоите любимци, ще разберем във времето до 8, защото започваме с следобедното издание на любимото шоу за малките ни приятели, за големите ни приятели, за децата на 90-те и за техните деца. Заедно ще правим Енерджи Request. Имаш времето до 8 и 3-8-8-9-5-8-9-5. Чакат теб.
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: блок по Energy за начало на Energy Request и напомняне, че този петък е последният за месец юли. Ще правим All Day 90s. На кое ще наблегнем днес? На 90-те или на малко по-новата музика? Избиращи и чакаме да чуем от 3889-5895.
1: Здрасти! Да се поздравим с за начало.
0: Много як. Браво. Да.
1: За всички, които обичат волумата на маса.
0: И които слушат радиото на път. Къде се намираш ти?
1: Прибирам се от работа в момента в България. Сега е
0: бъди внимателен. Усили си радиото. До скоро.

5:10 наближава. Бъдете внимателни по пътя между Бургас и Черноморец. Временно движението там в района на Крайморие е в една лента двупосочно поради пътно-транспортно произшествие. На място има пътна полиция, движението се регулира и все пак, ако имате навременна информация, заповядайте. 3889-5895. Обещали сме Download, няма да забравим за това. Преди тях и Тупак. Until the end of time по Energy

0: Energy, станцията, която чака още помощници, а такива получаваме от 3889-5895 за хубавата музика от 90-те до днес и говорим тук до 8.
1: Здрасти! Предлагам ви да се позавързаме малко, нещо бързичко по вас, ваш избор.
0: Много искам да изберем поне изпълнителя с теб. Хайде да отметнем една задачка.
1: Да кажем нещо от Тиесто.
0: Много яко. Откъде звъниш?
1: Ами, от София съм.
0: Песента ще бъде бърза и бързо ще реагирам. Ще те поздравим. Хубава вечер!
2: Добър вечер. Да поздравя първо теб, невероятна водеща. Вие момчета, русенчета, от вашия така интересен трафик сме се запътили вече към вкъщи. Може ли да чуем на Стиви Би фанки мелоди?
0: Разбира се, за Русе Дазе много експеритивно ще бъда. Благодаря, момчета. Лек път към вкъщи.
3: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3889-5895. Това е Energy Request. Ти избираш.

0: отправя един поздрав за всички пътуващи и нека бъдем по-толерантни на пътя и да караме по-внимателно. Песента на ОН ТВ, Just As We.
1: Много хубав избор, браво. Откъде звъниш? Кой си?
0: От Стара Загора.
1: Стара Загора. Приятно ми беше, хубав следобед.
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
1: Утре облачността ще намалява до незначително. Очаквани ден с по-спокойно време. Температурите следобед от 25 до 32 градуса. Валежи в повечето райони на страната няма да има, като изключение ще бъдат само отделни части на Черноморието. Там са възможни за кратко слаби летни валежи.
3: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
5: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка над 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Миомакс.бг.
6: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Инстаграм на Imagine Decor София.
7: Дядо, обичам те!
8: Какво?
7: Казах, обичам те!
9: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на autoton.bg.
10: Търсиш паркомясто? Свали M-Park. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Revolut? Плащай с Revolut Pay в M-Park. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно с M-Park. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията рев поинтс.
11: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мото магазин.
12: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
13: Мислиш, че най-хубавата гледка е морето? Докато не видиш наличните Mercedes-Benz автомобили в Silver Star. Това лято луксът е по-близо, отколкото си мислиш. Очакват те последни 20 налични на склад GLA и GLS с отстъпка до 20 000 евро. Условия, които не сте виждали. Възможност, която не се повтаря. Офертата важи за конкретни автомобили и е до изчерпване на наличностите. Виж повече на mercedes-benz.bg.
14: Балистик, Тони Найкът Тим. Перфектен, феноменален.
15: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
16: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
17: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
18: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry & Diamonds. защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Go to Jewelry and Diamond.

0: твоя киберсвят.
1: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Medical & Spa.
2: Увреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.

0: което децата на 90-те обичат. Чакаме и твоите желания днес. Можем да разнообразим от 90-те до днес. Какво ти се слуша на път за вкъщи? Избираш на 38 895 895.
1: Ало, здравейте.
0: Здравей, здравей. Кой се обажда?
1: Ели.
0: Ели, с какво да ти бъдем полезни? С какво да те забавляваме? Избери си песен.
1: Ще ли да бъда предвидят на Майкъл Джексон?
0: Може, сладурче. Изненада ме приятно. Благодаря ти. Хубав следобед.
1: Чао.
2: Еленди, здрасти. Един поздрав за всички, които са в добро настроение, да им стане още по-добро.
0: Да.
2: И се прибират към къщи и ги очаква пътуване. Mm-hmm. Дади Янки Гасолина, ако не е минала.
0: Много наблегнахте на тази песен в последните две седмици. Явно лятото си е нейното време.
2: Така е, най-хубавата песен е една от всичките.
0: Бъди внимателен по пътя. Хубава вечер.
2: Винаги, приятно.

0: Vision of Life по Energy, защото обещахме и защото можем да си позволим и този разкош от 96-та по Energy, избиращи до 8.
1: Добър ден, искам да поздравя моето семейство с една песен.
0: Какво избираш ти?
1: На Шакира, дай, дай, от тая година песента.
0: От световното, да. Снощи направихме истински фурор. Шакира звуча 4 или 5 пъти в реквеста. За днес започваме да ги броим. Това и е първото. Благодарение на теб.
1: Благодаря. Ало, здравейте, Енерджи. Бих искала да поздравя баща си с една песен Хайде на Елена Папаризо.
0: Сигурно татко ти си избрал.
1: Да, той много я харесва. Аз се казвам Моника.
0: Моника, следващия път гледай да угодим и на теб. Хубав следобед. До скоро.
1: Приятно чуване. Здрасти.
0: Здрасти.
1: Може ли да пуснем Britney Spears Baby One More Time?
0: Браво на детето. Само това искам да кажа. Плюс да попитам кой се обажда.
1: Сарина от Котел.
0: И за кого са поздравите днес?
1: За една приятелка.
0: И за теб. Благодаря ти.
1: И за вас.
2: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Said Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final s Luis Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet сега na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usseśteś li energy.
2: Familia Galaxy. Ukusa na wszelki język.
3: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
4: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.com.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ой е! Пусни CV на jobsetregiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
2: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
3: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
4: С какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
5: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
6: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
5: А ако си докарам дървеници?
6: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
5: А кой може да поддържа входа и мазетата?
6: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
5: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
6: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
7: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
8: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
7: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
9: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
10: Летяща чиния!
9: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
10: Да, Инсомния пица!
9: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния. Има откъде.
11: Инсомния. Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
12: Дамски превръзки Bella, създадени за комфорта на всяка жена.

0: заморели. Да, Елена Папаризо е тук по Енерджи. 8 са минутите преди 6 вечерта, 22 юли. За рождениците не сме чули нищо днес, но можем да поправим и това. Във времето до 8 избираш ти Енерджи.
1: Здравей!
0: Здрасти!
1: Може ли един поздрав за любимото човече? Здравей, връзката се разпадна.
0: Да.
1: Искаме един поздрав, ако може, за любимото човече. Тя си избра Сара Перкетиамо.
0: Браво на това любимо човече, как се казва?
1: Ами Мария Никол, ми казваме Мики.
0: Поздрави за вас, момичета, весел следобед.
1: Благодаря и на теб също.
2: Здрасти, аз съм Ивайло.
0: Ивайло, представи се, откъде си, с кого си?
2: Аз съм с майка ми в момента.
0: И пътувате на къде?
2: На грелната база.
0: О, какво ще правим там? Ще спортуваме ли?
2: Да, спортуваме.
0: Какво спортуваме?
2: Еми, аз там живея. Спортувам баскетбол, волейбол и тайкондо и тук...
1: Сега ще караме колела на грелната база.
2: Еми да.
0: Така, важната информация беше сервирана от мама. Благодарим. С какво да ви поздравим?
1: Jamaican Bamba.
0: Весело изкарване.
1: Благодаря.

0: Шакира и Бунабой по Енерджи минава 6, 22 юли. Чакаме и твоето желание 388-95-895.
1: Енерджи!
0: Здрасти, Енерджи!
1: Искам да поздравя и баща ми, и майка ми с песента Free From Desire и да се подготвим за мача.
0: В момента ти си най-важният човек и не знаем кой се обажда.
1: Ния.
0: За кой мач ще се подготвяте?
1: За Левски.
0: Кога играят?
1: Тази вечер.
0: Стискаме палци. Хубава вечер и на вас.
2: Часът е 18. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Макиято следобедно поднесено от Томи Кеш по Енерджи 6 и 10 е 22 юли. Заедно приключваме и с този ден, както кажеш ти, по Енерджи.
1: Да запомогам на Шакира една песен, ама не лаха-лаха, а йока.
0: Малко разнообразие.
1: С мен може да си преведеш и други неща и така нататък.
0: Да си превеждам други неща?
1: Еми да, си си такъв.
0: Кажи да кажи, но... няма време да си превеждам. Кажи какво?
1: О, неща се превежда с това, йока.
0: Добре, хубаво. Не, айде ще си превеждаме, мерси.
2: Здравейте, искам да поръчам една песничка.
0: Каквото избереш?
2: Дженифър Лопес. Нещо на Дженифър Лопес да е.
0: Мъжете харесват ли типаж Дженифър Лопес?
2: О, да. Как да не харесваме? Това е една от мечтите на мъжа.
0: Кое? Тип Дженифър Лопес?
2: Да.
0: От Дженифър Лопес какво искаш да ти пуснем по радиото? Без значение.
2: Какво предсъдите ви?
0: Айде нещо диво. Весела вечер. Благодаря ти.

0: положението. Дженифър Лопес по Енерджи, 6:15 наближава. Тук избираш ти по Енерджи.
1: Ау, здравейте, Енерджи. Това със сигурно повече час да се свържа с вас. От едно леко дъждовно ручеве се обаждам.
2: Малко прохладно.
1: Да, приятно, прохладно. И понеже сме на Латино вълна, и аз много харесвам една песен на Марк Антони и Хенте за зона за Бозадера.
2: Много, много яка, да.
1: Супер яка песен. Да. Не мога да разбера, защо вера така ни я слушат. Аз от една приятелка испанка я знам.
0: Еми ние ще си я пуснем. Кой ни пречи? Ей сега, усили си бързичко.
1: Веднага.

0: София, мой DJ Matrix по Energy, станцията, която слуша и изпълнява. Обещали сме си и Spice Girls, и Shakira, и Дарас Бангаранга, малко по-късно едно Педро, преди това и ти. Energy!
1: Здравейте, Energy! Може ли, DJ Пакело?
0: Много лятно стана, браво!
1: Да, лека вечер пожелавам на всички.
0: И на теб, усмивки, до скоро!
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, след това ще се развива купесто дъждовно облачно. За кратко валежи ще има на места в Централна и Северна България. В източните и планинските райони на изолирани места ще прегърми, а максималните температури отново леко тръгват нагоре, 25 до 30 градуса.
3: Готов ли си за два дни чиста енергия? Spice Music Festival 2026 с участието на Томас Андерс от Modern Talking, Rednecks, Right Set Fred, Dante Thomas, Jenny от Ace of Base и още Руслана

0: Pets and Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i golemi od finał Swiss Fonsi. Spice Music Festival 7 i 8 august. Morska Gara Burgas.
1: Wzemi bilet cyga na spicemusicfest.bg.
0: Spice Music Festival. Usześteś li energy.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
4: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
5: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си, да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Джинджира Алба Спрей.
9: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
8: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
9: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.

0: Киберсвят.
1: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
2: Седмица на сладоледи, фамилия и нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побърза и гръбни любимият ти сладолед, фамилия или нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Какво става при тебе, брат?
4: Намерих си по-млада.
3: Какво? Жена ти знае ли?
4: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
5: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
7: Детска кухня Ян Бибиан.
8: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
7: Поръчай на yanbibian.net.
9: Два партньора, една мисия, максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange, акумулаторната система. Einhell, превъзходството на безкабелната технология.
10: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
11: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
12: Представяме новите зарядни устройства Keiso Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keiso Energy – силата на бързото зареждане.
13: Хотел Нобел Слънчев бряг Ultra All Inclusive. 5-звезден комфорт на брега на морето, с включени чадъри и шезлонки на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 99 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви, Хотел Нобел.

0: по Energy, станцията, която слуша, изпълнява и се съобразява с твоето желание. 3889-5895.
1: Здравейте, Energy, може ли да поздравим моята майка с песента на Backstreet Boys?
0: Мама е фен на Backstreet Boys.
1: Да, I want it that way.
0: Чудесни сте, пътувате на къде?
1: Из града.
0: Кой е града?
1: Пловдив.
0: Поздрави за вас и лека вечер!
1: И на

0: Хубаво, Енерджи!
1: Здравейте, Енерджи! Вчера се обажда с Киро, се обажда пак от Англия. Да съм се подобавил с обажданията. Да включим в поздравите и шефа Иво, пак шефката Ели и техните дъщерички Изабел и Емили.
0: Голямо шефско семейство.
1: Ако може, ако има как, Bon Jovi, It's My Life.
0: Има как, винаги има как. Стой наблизо и весела вечер на всички.
2: Добре, здравей!
0: Здравей или добър вечер.
2: Как да кажа, добро утро.
0: Сега ли ставаш?
2: Еми, не.
0: И аз обичам да спинкам следовете, ама рядко имам тази възможност. Как се казваш?
2: Калея.
0: Имаш сега шанс да си избереш любима песен. Хайде да ни впечатлиш. Какво ти се слуша?
2: Имам две любими песни.
0: Кои са те?
2: Една Wednesday, другата е Дай-дай.
0: Супер си. Коя искаш да ти изберем?
2: Според теб, коя повече?
0: Ами според мен Влади Мери и Леди Гага, защото Дай-дай слушахме скоро. Съгласна ли си?
2: Добре.
0: Разбрахме се. Хубав вечер!

0: Гага по Енерджи. Какво ще можем да си причиним? С удоволствие за 3 минути щастие. 3889-5895. Ти избираш от 90-те до днес.
1: Ало, здрасти, Енерджи.
0: Здрасти, здрасти.
1: За здравето днеска.
0: Нещо за днес? Сигурно питаш за настроението или за времето?
1: Ало, здрасти, чуваме ли се?
0: А, сега за настроението или за времето се интересуваш?
1: За настроението.
0: Настроението може да е и по-добро. Слушам те, заповядай и помогни.
1: Добре, тогава един специален поздрав. Нека да е за тебе и за Ники. Чембъл на Марк
0: Клауд. Да. Ники го няма само за мен днес, мерси.
1: Предполагам, че и той слуша от някъде.
0: Да, само до радио му е. Човек отпуска, значи ние сме се научили, обичаме си радиото, обаче когато си отпуск, трябва да се откъснеш максимално, за да можеш после да си максимално полезен, когато се върнеш обратно.
1: Добре.
0: Практикуваме го.
1: За тебе.
0: Благодаря ти, до скоро.
1: До скоро.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
3: Жена, майка, краница. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
4: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
5: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: Гражданска от SDI. Сравни цените. И спести.
7: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
8: Един хот-дог, моля.
9: И едно еспресо.
8: Ела, опитай и се наслади.
9: Минимарт. Бързо и вкусно.
10: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
11: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
12: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
13: Летяща чиния!
12: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
13: Да, инсомния пица!
12: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
14: Инсомния. Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
15: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
14: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
15: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
16: Забравете за скучната боя и старите тапети. Декоративната мазилка от Imagine Decor е вашият стил и оригиналност. Директно от производител на страхотна цена. Заменете обикновеното с нещо уникално. Imagine Decor. Направете интериора си наистина страхотен. Намерете ни в квартал Полигон на 44 или в Instagram на Imagine Decor София.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
2: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
1: Момичета, можем да бъдем чил и в онези дни, нали? Да спортуваме и да се забавляваме, без да се притесняваме. Bella Fortins – ултратънки превръзки за млади, активни момичета. Избери Bella Fortins Relax или Energy със свежи аромати или Bella Fortins Сензитив за чувствителна кожа. Дамски превръзки Bella Fortins. Бъди себе си без притеснения.
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.

Бон Джови и по Енерджи, станцията, която няма търпение да разбере какво ти се слуша в сряда вечер, минути преди 7 до 8 е времето ни заедно за шоуто, в което ти избираш музиката. Правим Енерджи реквестите, чакаме 3 8 9 5 8 9.

0: Здрасти, Крис! Така, специални поздрави от Дени, от Дени, от Уембли. Ти лично имаш специални поздрави от Бруно Марс. Нека да поздравим всички слушатели на Енерджи с една негова песен. Пък ние тази вечер ще му се накефим истински и ще се видим на Спайсо.
1: Много ми харесва, че звоните от всяка точка на планетата, където и да се намирате, за супер яко настроение, че обещавате да се видим на Спайс.
0: На всяка точка, във всяка точка на планетата да се слуша Енерджи. Ще дойдем, разбира се.
1: Ама двамата?
0: С новото гадже, даже живи и здраве.
1: На кой новото гадже? На Дени?
0: На Дени, еми, разбира се.
1: Ами аз не съм сигурна, че го искам. Исках да и се нарадвам на саме, ама няма да стане. Ние ще го пратим за сладолет. Хубава вечер и весело изкарване.
0: Весело, айде.
2: Чао. Ура, любимото радио с лекота, чувам познатия глас сега. Следобяда и тренирах много тежко. И какво ще кажеш за една It's All Right вечер?
3: Здравейте, искам да направя един поздрав за сестра ми, мъжа и децата й.
1: Хайде да се постараем. Какво избираш?
3: Елена Папаризо. Нихта, отдавна не сме я чували.
1: Вие да, аз от вчера. Супер, пускаме за вас. Много. Весело лято!

0: Часът е 19. Време е за сладолет.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 385-895. Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: It's alright по Energy 7:10 стана почти. Заповядай ти.
1: Здравейте!
0: Здрасти!
1: Може ли да поздравим една принцеса, която днес навършва 10?
0: Браво! Първия лъв за сезона!
1: Да, да видим как ще е. Искаме да й пожелаваме да е много щастлива, много здрава, все така прекрасна и добричка. И какво да има? Ай да има много-много любов!
0: Ами да има много-много любов, да започнем с тази любов, мамо! Бъди подготвена!
1: Баща и да мисли!
0: Щастие за малката дилодия, как се казва?
1: Каталея се казва.
0: Каталея, има ли си любима песен за нейния празник?
1: Хайде, бъдам.
2: Здрасти, искам да поръчам една песен, Его.
1: На Уили Уилям.
0: За теб, сладурче. Много весел празник и само щастие.
1: Много ви благодаря.

0: Уилиам за рождениците днес, 22 юли. Чакаме и твоето желание, освен Марк Кронсън и Бруно Марс за Uptown Funk, можем да обещаем и...
1: Здравей!
0: Здравей, кой си ти?
1: Аз съм Цветелина.
0: Цвети, можем да ти изпълним едно желание. За коя песен се обаждаш?
1: Барби Гърл, какво правите?
0: Поработваме. На теб как ти звучи? Интересно или?
1: Да, искам да почерпя баба ми, защото дойде на гост. Светанка.
0: А ти ще отидеш ли на гости при нея за лятото или не?
1: Не, ходихме на море с двете. Да.
0: Баба ти разрешава ли ти да влизаш във водата?
1: Да.
0: Супер, значи е супер баба.
1: Да.
0: Хайде и аз ще я черпя с песен. Весела вечер!
2: Твоето следващо приключение с Нюи.
0: Времето утре не ни готви изненадите, които имаше за днес. Остава слънчево, максималните градуси 25 до 30, следобед е възможно да превали за кратко по изключение.

0: Виенска кухня.
1: Новините от последния час.
2: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение, може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
4: Имот България не се продава с АБ ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
5: Ера България!
6: Търсиш паркомясто? Свали М-парк. Паркирай в синя и зелена зона бързо, лесно и удобно. Без излишен стрес и без скрити такси. Вече и в София. Ползваш Револют? Плащай с Револют Пей в М-парк. За първи път в България. Само с един клик и до три пъти повече рев поинтс през целия юли. Паркирай умно. Семпарк. София, Пловдив, Варна, Бургас, Велико Търново и Габрово. Прилагат се общите условия за кампанията RevPoints.
7: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy. Силата на бързото зареждане.
8: Pulse Jeans. Във всеки град. Винаги близо до теб. Pulse Jeans. Визия, която се усеща.
9: Pulse Jeans.
8: Pulse Jeans.
10: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
11: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
10: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
12: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
13: Миме, какво мериш с тази рулетка?
14: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
13: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
15: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
16: Лятото е време за пътешествия и приключения, а в магазини Рая Той сте чака супер предложение. Огромен избор на бебешки колички, триколки и колела, плажни принадлежности, столчета за хранене и бебефони с до 25% отстъпка. Не пропускай и всички други летни предложения в магазините на Рая Той и на rayatoys.com.
17: Мазо Купи ресторант представя 24-25 юли Мазо Бенд. Мазо Купи ресторант, студентски град, зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
18: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.

0: си Марко Ронсън, Uptown Funk по Energy 7.20 минава. Знам, че можеш още и знам, че искаш още, но не знам какво. 3-8-8-9-5-8-9-5, за да се чуе до 8.
1: Здравейте, може ли да поздравя сестра ми?
0: Сестра ти, добре? С коя песен?
1: И тя, който послуша Линкин Парк, ама някакво стане.
0: Няма проблем, пускаме Линкин Парк.
1: Няма проблем, Елена Бърдукова от Стара Загора.
2: Здрасти, може ли една песен на Майкъл Мор? Не съм сигурен как се казваше, беше Thrift Shop, нещо това.
0: Thrift Shop, да.
2: Да, може ли?
0: Много, много готино заглавие, що да не може, за кого да бъде?
2: Всички слушатели. Йоу!

0: Let's Go Party и Aqua по Energy. Обещали сме и Linkin Park заедно с Jay-Z, The Weeknd и Daft Punk и какво още?
1: Energy, здрасти. Може ли един поздрав за сестра ми, за една приятелка?
0: Какво избираме?
1: The Ketchup Song.
0: Браво на момичетата, откъде сте?
1: От Бургас и приятелката ни от Айтос.
0: Супер.
1: Специално за нея. Алекс.
0: Много, много, много готина вечер.

0: едно любимо заглавие в Energy Request Show, което ти избираш музиката. Времето до 8 е ясно. Запълнили сме го с заглавията, които избираш на 3889-5895. Междувременно заповядай и сайта ни, адресът е radioenergy.bg. Там предложението е следното. Може да спечелиш декоративни възглавнички или ваучер за 50 евро от Story Solis. Регистрираш се в сайта ни, стискаш си палци, в петък теглим голямата награда. От нас още музика в Energy Request.
1: Това са 2000-те.

0: и 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се!
4: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
5: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
6: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
7: Хиляди хора зареждат своите електромобили. А вие готови ли сте да заредите кариерата си? Учебен център RUVEX ви предлага специализиран курс. Инсталиране на зарядни станции за електрически автомобили. Научете всичко за монтажа, настройката и безопасната експлоатация на зарядните станции. Запишете се сега и се включете в енергията на бъдещето. За повече информация ruvexcenter.com.
8: Учебен център RUVEX. Нека бъдем партньори в успеха!
9: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
10: Факт!
9: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
10: Басейни?
9: Да.
10: Спа?
9: Да.
10: Коктейли?
9: Повече от достатъчно.
10: Масажи?
9: Повече от релаксиращи.
10: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
9: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
10: Това е почивката това лято. Това е съмър тренда.
9: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
11: Да не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
12: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
11: И на баница с масълце ми бие.
12: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
13: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
14: Те не могат да кажат къде ги боли.
15: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
16: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
17: Този звук какъв е?
18: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
17: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
19: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
20: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
21: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882 434 343. От механа нашенци по-убаво нема.
0: Епа нема!
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
22: Някой го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
22: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
1: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.

Седмицата ще бъде Spice Music Festival, Hugo и Moving to the Sun по Energy, станцията, която обещава да откриеш програмата по дни за 7 август и за 8 август. Сайта ни адрес е radioenergy.bg, а билети за Spice Music Festival на spicemusicfest.bg. Всичко това е качено като информация и в сайта ни radioenergy.bg.

0: Часът е 20. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, кралица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-ните. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-ните. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Ти ли ще ми кажеш?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цялата.

0: предназначеното за това място.
1: Кампанията се осъществява от Japan Tobacco International България в изпълнение на член 23 от наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.
2: Кога ще си признаеш, че тайно искаш да караш китайски автомобил? GWM. Събота, 25 юли, Ring Mall. Денят на признанието. Безплатен тест-драйв на моделите от гамата GWM с до 5000 евро отстъпка. 25 юли, София, Ring Mall. GWM.
3: Представяме новите зарядни устройства Keisu Energy, създадени да зареждат бързо и да щадят батерията ти, за да използваш телефона си по-дълго. Keisu Energy – силата на бързото зареждане.
4: Такова...
5: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
6: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeClean. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeClean. Чисти сам професионално.
7: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877 333 323.

0: Виенска кухня.
1: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимия ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
5: Подът е скъп. Височината безплатна. АБ сервис. Качва стоката на стелажи. Стелажи, мотокари, ред в склада. АБ сервис. Прави място от въздуха.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Морето, залезите и любимите хора. Завърши всеки летен спомен с бижу от Goto Jewelry and Diamonds, защото най-красивите моменти заслужават да блестят. Посети магазините ни в София, Пловдив, Стара Загора, Варна, Бургас и Велинград. Goto Jewelry and Diamonds.
2: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
3: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
2: Значи не е заради новата ми рокля.
3: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
4: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се. MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Седмица на откриването от 20 до 27 юли. Допълнителни 10% от всяка цена. Само на място. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
0: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
4: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мюамакс, разбира се.
6: Ела в Мюамакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Мюамакс.бг.
7: Всичко за баня къде ще открия?
8: Има решение. Казва се Джия.
7: Имат ли плочки, сифони и вани? Правят ли свежи проекти на бани? Трябва ми всичко обаче за вчера. Мога ли там да го намеря?
8: Имат, разбира се. Джия е стил. Всеки решение там е открил.
7: Джия. Време е за баня. Заповядайте в нашите магазини в София, Варна, Пловдив и Бургас или на gia.bg.
9: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
10: Мамо, този звук какъв е?
11: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
10: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
12: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
13: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
14: Decor, Floor Decor. Стопанин. Стопанин. Стопанин. Запомнихте ли го? Добре. Защото когато стане дума за управление на имот, ще ви трябва Стопанин.бг. Повтарям, за помощ с имоти в София, Пловдив, Варна и Бургас, Стопанин.бг.
15: Трябват ви уникални интериорни врати? Титандорс, фабрика за интериорни врати. Титандорс, нестандартни врати за специални хора. Титандорс, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
16: Поръча ли масата?
17: Да.
16: А столовете?
17: Да.
16: Чадъра?
17: Да.
16: Люлката?
17: Да.
16: Откъде?
17: От торба БГ. Всичко е от торба БГ.
16: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
18: Поръчай сега на torbabg.com.
19: В сърцето на Пампорово хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
20: Една песен, а толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те, само по Energy.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: шоколада из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само!
1: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
0: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
1: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя. Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.
2: Щупен протектор, пак и пак. С Кейсо Протект Плюс забравяш за това. Безплатен протектор, минус 50% на всеки следващ, отстъпки и сервис. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
3: Търсиш перфектната лятна почивка?
4: Сега е моментът. Ранни записвания в хотел Искър Слънчев бряг.
3: All inclusive удоволствие, само на крачки от морето.
4: Запази сега на супер цена. Виж на hoteliskar.bg.
3: Това лято сме в хотел Искър Слънчев бряг.
5: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
6: Ох, ще се омъжа в колата!
3: Или просто отиди на едно място.
6: Къде?
3: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
6: Край на драмата. Отивам веднага.
3: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
7: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
8: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
9: Наденички шпек.
8: Църпър е твоят лек.
10: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа нашенци... По-убаво нема!
13: Епа нема!
14: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
15: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
16: Някои го наричат творчески хаос.
15: Но това си е просто хаос.
16: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
15: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
17: Такова, търся.
18: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.

0: 2000-те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
3: Поръчай сега на torbabg.com.
4: Седмица на сладоледи Фамилия и Нирвана в Фантастико. От 23 до 29 юли спести си екшена, вземи колекшена. Побързай и гръбни любимият ти сладолед Фамилия или Нирвана на специална цена. Винаги има място за по-така десерт. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Децата ми крещят постоянно, но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Medical & Spa.

0: вкъщи. Как да се отърват?
1: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
0: А ако си докарам дървеници?
1: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
0: А кой може да поддържа входа и мазетата?
1: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
0: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
1: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус. Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
3: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
2: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
3: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
2: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
3: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 20 до 26 юли и гръбни 25% отстъпка за ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 250 евро. Очаквате и до минус 40% за осветителни тела, секции и модулни системи за дневна. Повече информация на Miomax.bg.
6: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877 333 323.

0: Часът е 22. Време е за сладолед.
1: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали без

0: Когато чуеш това, чуеш MCSA. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е радио Energy.
1: Energy. The station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.com.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90.

Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те. До днес. Само на едно място.

Sky Radio Energy, Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy, Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.